Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš

pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, sa

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga...

Dobro jutro, dobar dan, 6:03, kako bi zabranila ove motore s ovim raznoraznim skidanjima raznoraznih situacija, pa nam tu da prolazite svako malo, ma nešto prolazite, nego ste jako bezobrazni. Dobro, ujutro prvi dođe, a je li se budi, ne znam, Radio Dubrovnik, jesmo li budni? Ivana Bašica za tonskim pultom odgovara ne. Milo Kravarović bira vam glazbu, Marija Laptalo za mikrofonom odgovara ne. 6:04, danas ćemo od 23 do 25 stupnjeva, toliko ćemo visoko ići, za sad smo na 18. Zimica.

Dva puta po dva slova. Puff, i ma, tako bi otprilike zvučao nastavak nakon Olivera i Tereze. 6 sati 11 minuta, 18 stupnjeva, more nam se drži na 24 i puše bura. Neki su se jutros pametno obukli, neki ne. Neki su se smrzli, neki ne. Pa birajte ko je pametniji, Ivana ili More. Dobro jutro.

Slušat ćemo Du Rege i Buru, Bura puše i to je lijepo puhala jutro, sparalo mi se doma da ne puše ništa, onda sam izišla i susrela se s Burom face to face. Tako da da, ali i danas ima najavljenih radova, pa imajte na umu ako ste u ulici Natka Nodila ili ako koristite tu ulicu, bit će zatvorena za sav promet od 8 do podne i bit će i privremena prometna regulacija. Radi se na rekonstrukciji šahta oborinske odvodnje, pa kad nam bude padalo tuče, onda sve u ulici Natka Nodila biti u redu, zato će danas biti zatvoreno od 8 do podne. Du Rege.

Volimo se i ovo ćemo jutro uz hashtag volim što se volimo. 6 sati 50 minuta slušamo C stranu, pa ćemo možda poslušati još malo nečega i idemo na prvi program. Hajdete s nama pa se onda vraćamo opet.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.

umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi

ljubav, umorna jutros. Ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini. Dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja, umorna jutros. Snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci. Brodovi neko

Prije nego što pustimo pjesmu Call Me Maybe, a nećemo još, vi možete koristiti telefone Radija Dubrovnika 413-335 i 413-355 ako nešto prodajete, kupujete ili nekome darivate. Caritas traži plinsko kuhalo, mašinu za suđe, mini pečnicu, ormarić za cipele, set pjata, prijenosni frižider i perilicu rublja. caritas@db.hr 091 32 33 925. Ne primaju donacije odjeće i obuće još.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može oglas?
0: Može.
1: Ovako, Barka.
0: Prodaje, je li prodajete? Je li prodajete?
1: Da, da.
0: Dobro.
1: Maestral 600.
0: Pa Sara, samo malo Maestral. 600.
1: Još u nezavršenom stanju.
0: Što je treba dovršiti?
1: A treba, ima još detalja. Nova u stvari, nikad nije bila u moru.
0: Dobro.
1: Evo, broj mobitela može.
0: Može, može.
1: 098.
0: 098.
1: 542.
0: 592. 092. 092. Zapisano.
1: Hvala.
0: Molim, do slušanja, adio.

0: Ako imate potrebica za prodaju, kupnju, darivanje, imate još 14 minuta, nećemo jako cijepidlačit, ali zovite nas. Puštamo Milov izbor, a vi nas možete zvati. Call Me Maybe je prvi od izbora u Radio Posredniku. Zovite.
1: Ivan, oprosti, ali mora Mari još nešto ispričati. Sad kad je spomenulo u Little Needs.
0: Dobro.
1: Vidi ovo. Znači imam naravno i pametan telefon. Koji kad sam ja ljosno počeo je zviždati. Ja gledam ili ovo kreće utrka ili što li. Kad tamo piše detektiran kraš. I onda mi nudi SOS, hitna pomoć, ovo ono, i onda ja izbiš, to delitam, on mi se ponovo vrati. Jer teška ozljeda. Ti, crveno se pali, gasi, nemoj šerače. Jedva sam ugasio.
0: Mene moj ništa
1: stavio ne pita. Pošao sam ovdje u zahod i pododo ga stavio. Stavio sam ga malo pod.
0: Dobro.
1: Pa ti mala što govoriš, pogotovo te neke umanjenice, znaš.
0: Ja.
1: Postali smo previše duhoviti u ovoj emisiji.
0: Ja nisam ništa umanjila.
1: Naglo pukla žljezda, smijelica, vidim ja.
0: Imamo poziv, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Evo, ovim putem prodajem lijepi par domaćih kuneja zečeva. Cijena je povoljna.
0: To su oni kućni ljubimci. Dobro? Je. Kako nije? Dobro?
2: Na broj mobitela...
0: Može.
2: 099
3: 2927
0: Udomite. Jeste, ja jedan... jer je fino, nije ništa nepristojno.
3: Ne, može. Jedan jako fini pozdrav iz Konavala za našeg dragog druga iz srednje škole Vicka Dragojevića, pozdravljaju ga puno, Ivan Bakoć i Davo Čupić. I jako nam je drago što je odabrao Konavle za svoj život i što se maknuo iz grada.
0: Vicko,
4: velika vam hvala što ste odabrali Radio Dubrovnik da šaljete ovakve gnjusne poruke u eteru, ali drago nam da slušate.
3: Ne, ovo je od srca, od srca.
0: Pozdrav, dragi Vicko. Ja samo radio posrednje.
4: Pa da, ti si radio posrednje.
0: Ovo je. 9.33. Želite li još nekoga pozdraviti? 4.1.3. 3.3.5.
1: I 4.1.3. 3.5.5. I nešto više ponavljati ovo broje. Zato je paramo popagali. Podsjeća me
0: kraš,
1: na Duran.
0: Kraš. A ti, kako ću ja, ali ja sam dodao. Imam ja nekoliko nizbrznica.
1: Ne, sad ti moraš, jesno. Ti si ko zrcar od tuđih nevolja.
0: Jes, ja sam ljubomora.
1: Zna.
0: Jes, ali ja ću već poš doma.
1: Još kada se javila ova slušateljica iz Zagreba i pozdravljala nas.
0: Više voz nego nos, ali dobro?
1: Svih nas.
0: Znam. Evo opet pjesma Call Me. Spanja.
1: Ili maybe ili baby?
0: Ne, ništa, samo call me. Možete.

0: Dobar, dobar dan.
1: Dobro jutro, to je Marija Laptalo.
0: To je Marija Laptalo, izvolite. Dugo se nismo
1: dobar
0: čuli.
1: Poslovanje. Kako smo jutros iz ovog lijepog dana?
0: Vrlo smo jutros. A vi?
1: Evo, dobro, dobro. Evo, baš nešto bi oglasio.
0: Može, niste dugo, zvoli što god. Recite.
1: A evo, ja prodajem ni gliser Pink Silvera, ni 6 metara 35. Ni, i sa motorom, ni Merkuri preprostatnim motorom.
0: Evo, pišem.
1: Sa trailerom ni, i dodatnom opremom.
0: Dobro.
1: I još jedan gliser se prodaje, ni Lano gliser GT džusovim motorom 70 kosi snaga.
0: Mhm. Koliko je on metara?
1: 4 metra i 35 je lan.
0: Dobro.
1: Ima tenda, ima sve. I još jedan frižider galubački što prodaje.
0: Frižider. Dobro.
1: To je sve.
0: Na koji broj?
1: U dogovoru sve ani cijena vrlo polna. Moj broj mobitela 098.
0: Mm-hmm.
1: 174.
0: Dobro.
1: 9871.
0: 9871. 098174, 9871, dva glisera i frižider.
1: Yes.
0: Zapisala sam skoro sve.
1: Hvala vam lijepa i ugodan stata dana ovog dana.
0: Hvala također. Adio.

0: Ako se niko ne ljuti, mi smo dodali 3 minute ovaj radio posrednik, jer nam je baš lijepo i ugodno, udobno.
1: Ma, nema se što ljuti, nego gasto odmah.
0: Dobro, sad će ništa, gotovo.
1: Idemo, Santa Barbara.
0: Divni čovjek na vano. Ukinuo vam je radio posrednik, ja sam htjela dati još par minutica, ali ništa. Dobro.
1: Extended versions.
0: Dobro, moj extended, završili smo za danas, što se radio posredovanja tiče.

Sad ćemo mi lijepo preći na drugi program Hrvatskog radija, slušaj što oni sviraju, onda ćemo zajedno biti do 11 na drugom, pa do podne samo opet mi, Radio Dubrovnik.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: 13:31 minuta, kao što smo i obećali, naše izgubljeno nađeno tu je za vas. 413-335 i 413-355 naši su brojevi telefona u slučaju da ste nešto pronašli ili da ste nešto izgubili. Tu smo sljedećih 5 minuta.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
2: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
2: Ovo je Radio Dubrovnik.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
1: Dobra glazba. Radio Dubrovnik.

Ovo je inozemna top lista Radio Dubrovnika, top 30, ja sam Alen Roki, dobra vam večer. Iako nam je jesen, po dobrom starom običaju ljeta. Olivia Rodrigo ima novi singl, zove se Serena Joy i to je novitet.